Adofonom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo die mo. E Deeper Life Bible Church ne disa sempa yi bro. Bebia obi anu epese o